0: idag. Jo, det är den dagen då jag får ha Finlands bästa programledare i studion med mig, Katja Ståhl. Välkommen, tervetuloa.
1: Tack, tack, kiitos.
0: Siis mä en nyt säästele sanoissa, mutta sanon sen nyt yhden kerran vielä. Sä oot Suomen paras TV-juontaja.
1: Herra isä, mistä sä oot tollaista kuullut? Kuka tollaisesta puhuu?
0: Aivoni ilmoitti minulle, että näin se on.
1: Voi lämmin kiitos.
0: Ja mä oon siis sua jo teininä kattonut, kun olit Jyrki-ohjelmassa. Mm-hmm. Jyrkin eka lähetys oli samana päivänä, kun minä täytin 13. Ensimmäinen päivä syyskuuta.
1: 1.9.95.
0: Kyllä.
1: Voi.
0: Silloin tulin koulusta kotiin ja silleen, että täällä alkaa joku musavideo-ohjelma, koska mä oon aina digannut musasta ja musavideoista.
1: Niin.
0: Ja sehän oli niin kuin parasta.
1: No sehän oli sulle parasta ehdottomasti. Kyllä. Ja olit kohderyhmää.
0: Mitä muistat niistä ajoista? Sä oot kuitenkin, sä oot myös ollut siis lehtihommissa, suosikkihommissa ja kaiken näköisissä mediahommissa, niin koska Katja Ståhl on ollut eniten

0: Tina on siis niin makea ja niin ison ja hienon uran tehnyt ja sitten niin semmoisen kammottavan elämän elänyt, kunnes pääsi siihen pisteeseen, että hänellä on hyvä olla. Et mä niin kuin kaikin puolin ihailin häntä ihan hirveästi ja ensin mä meinasin niin kuin pökrätä ja mykistyä ja kaikkea, mutta hän oli niin lämmin ja kiva. Että sitten se unohtui ja sitten yhtäkkiä me oltiinkin niin kuin naisia tässä maailmassa. Ja juteltiin niin kuin naisten kesken. Okay. Ja se tuntui ihan sairaan makelta. Mulla oli silloin rastat. Mä en tiedä, muistatko, mulla oli jossain vaiheessa, mulla oli ehkä puolen vuoden ajan valkoiset pitkät rastat.
1: Joo, kyllä.
0: Niin Tina Turner on sanonut mulle, vitsi, sulla on makea tukka.
1: Okei.
0: Okay. Tällähän elää sitten loppuelämä ihan kevyesti.
1: No helposti. Se kun tommonen ikoni, jolla kaiken lisäksi on tosi makea tukka. Keho.
0: Niin.
1: Niin sekin vielä.
0: Joo. Siis oi. Ja toinen oli Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppersin laulaja, kenestä mä olin niin kuin tosi vakuuttunut, että kun me kohdataan, niin sitten me vaan niin kuin sielut, tiedätkö, sulautuu yhteen ja sitten me muutetaan yhdessä johonkin takamaille.
1: Niin,
0: ja ollaan vaan kahden.
1: Niin, että hän vaan ilmoittaa haastelun päätteeksi. Niin. Tämä oli niin hyvä juttu tuokin. Että,
0: joo, ja että me tajutsemme, että me kohdattiin Katja. Joo. Niin kuin joku tällainen näin. Ja sitten, no hänhän oli mua siis napaan asti ehkä. Kyllä mä nyt ymmärsin, että hän ei ole kauhean pitkä. Mutta jos mies on mun pituinen, niin se ei ole kauhean pitkä. Mutta kun hän oli merkittävästi lyhyempi. Mutta sen lisäksi, niin ei me siis kohdattu ollenkaan. Että se meni niin kuin sillä tavalla ohi, että mua harmitti, että mä kohtasin hänet. Mä olisin ihan etärakastanut ihan sujuvasti tosi pitkään.
1: Mutta jäikö fiilikset sitten niinku kylmäksi sen jälkeen, että sitten sen jälkeen ne Red Hot Chili Peppersin albumit tai biisit?
0: Ei, koska sitten mä siirryin fanittamaan siis Fleetä paljon enemmän. Että mulla niinku kävi sillä tavalla, että mä oon lukenut sen Flea-elämä kerran tietenkin.
1: Mutta eikö sekin aika snadi?
0: Joo, ei se mitään, koska se on vaan niin makea.
1: Selvä.
0: Se on niinku silleen polvilumpioit myöten niinku niin makea tyyppi. Että sen sielu on niin hieno.
1: Joo.
0: Että tässä mä vaan vähän vaihoin niinku ulkonäöstä syvempään olemukseen.
1: Katja Ståhl har, hon har jobbat alltså redan då som jag tonåring så gjorde vad hon med i ett program som heter Jyrki. Och det var ett sånt här liksom populär kulturprogram som sändes direkt varje dag. Musikvideon, intervjuer, mycket med musik men också andra fenomen och sådär. Väldigt populärt, det skapar liksom en helt ny grej i Finland. Det sändes live från Helsingfors centrum. Så jag med det programmet och sen har hon gjort annars liksom andra musikmediagrejer. Nu har hon varit programledare för Elämäni biisi här i många år. Så nu har hon ju fått träffa människor som man kan bli lite pirrig av. Och här, tänk att hon har träffat... Alltså hon har träffat... Onko Pirri hauska? Pirri, se on vähän kuin Jänni.
0: Joo, Pirri, mä rupen käyttää tota.
1: Hyvä, mä oon nyt vähän Pirri.
0: Jaska använda.
1: Ja Elite Pirri. Ehkä seuraava Elämäni biisi, sekin on suora lähetys, jos sä saat Pirri-sanan siinä jotenkin.
0: Kanske Elite Tirri, joo, Pirri.
1: Kanske Nöja Pirri,
0: joo.
1: Pirri blev hon när... Alltså tänk att hon har fått träffa Tina Turner. Det är inte ändå jättemånga som kan säga det. Och hon var ganska nervös och åkte till Stockholmassa.
0: Ja.
1: Och där fick hon träffa. Det var mycket förstås som fixade för inte fan man så där bara fram till Tina Turner och säga hej. Men Tina Turner var liksom så välkomnande, varm, trevlig. Så att den här diskussionen var lite sådär att Katja och Tina, att de var som två kvinnor som pratade. Och sen när världens coolaste människa Tina Turner nu ger beröm om Katja hade sådana här dreads då, sådana här ljusa dreads. Att Tina Turner som har liksom nästan det coolaste håret säger att hej, ditt hår är fint. Så nu känns det ju bra. Sen var det en annan gång som hon var jättenervös, men den nervositeten den släpptes liksom, för det var Anthony Kiedis från Red Hot Chili Peppers. Hon hade tänkt att ja, men nu när vi råkas så kommer han att bli förälskad i mig och säga efter intervjun att hör du Katja, nu flyttar vi tillsammans, jag har ett hus åt oss färdigt. Men det gick inte så, för Anthony Kiedis var kort som en liten legogubbe. Han var till naveln åt Katja, och då är inte Katja någon Lauri Markkanen själv heller. Och sen var han lite sådär avlägsen. Så det blev liksom, den kärleken försvann. Men sen så förflyttade då sina kärlekskänslor gentemot basisten Flea. Och det att det, hon tycker nu mer om honom. No toivottavasti, että nyt häntä sitten tapaa, että sekin olisi niinku pettymys.
0: Mä en usko, että se on, koska mä oon itse niin paljon viisaampi ja syvempi, henkilö kuin silloin, kun mä kohtasin Anthony Kiedisin, ja mä tajun, että koska mä rakastuin Anthony Kiedisin niin kuin liikkeisiin, lauluun ja ulkonäköön. Mutta ihmisessä on siis muutakin.
1: Mutta oliko se paha paikka, kun hän leikkasi hiukset? Koska monet, jotka tykkää rokkareista, niin sitten kun ne jotkut Bon Jovit ja Metallicat on leikannut fledat lyhyeksi, niin sitten on silleen, että ei.
0: Ei, kato, mulla kävi Bon Jovinkaan toistepäin. Mä en edes kiinnittänyt hänen mitään huomioon, kun hänellä oli se tuuhis. Ja sitten kun hänellä

0: en gång till. Finlands bästa programledare är här i studion. Det är inte jag. Det är inte jag. Kanske är på radiodelen i topp 100. Men på tv-sidan är i topp 1 Katja Ståhl. Välkommen.
1: Oi,
0: mä en ole nyt ainoa, joka on tätä mieltä, että sulle sataa nyt hurreilta rakkautta täällä.
1: Mitä? Niin,
0: kyllä.
1: Siis luuletteko te rakkaat ystävät, että mä oon ruotsinkielinen? Valitettavasti mä en oo, mutta tiedätkö mitä? Musta on ihana istua sun vieraana, kun mä intoilen kohdalla siitä, että mä ymmärrän, mitä sä puhut.
0: Joo.
1: Mä haluaisin ihan hirveästi osata ruotsia. Mun ei tarvitsisi varmaan asua Ruotsissa, tiedätkö, kuukausi, niin mä praattaisin ihan flyyttä.
0: Tuu tänne, kato. Nyt me ollaan
1: työharjoittelu.
0: Kyllä.
1: Voitko tulla työharjoittelu?
0: Tervetuloa. Sitten sulla on kans siis, kyllä täytyy sanoa, että sullahan on kyllä Star Power-nimi. Katja Ståhl. Sehän voisi lukea niin kuin on. Ståhl.
1: Ai jaa.
0: Steel Katja.
1: Niin. Totta joo. Niin,
0: teräs.
1: Kyllä. Niin se on vähän kuin Ville Valo mun mielestä. Sehän on syntynyt tähdeksi.
0: Niin, aivan. Men det kommer mycket kärlek här åt Katja.
1: Oi, kakso mycket.
0: Här frågar någon. Jyrki var helt bäst. Oh. Om Katja fick möjlighet att göra ett lika intensivt program igen, skulle du göra om det? Eller ymmärsitkö vai käännäkö?
1: Lika intensivt.
0: Niin kuin, jos et, Jyrki oli siis loistava,
1: niin.
0: jos sulla tulisi mahis tehdä yhtä intensiivinen ohjelma uudestaan, eli livenä joka päivä useita tunteja ja kaikkea tällaista, niin tekisitkö uudestaan? Vai riittääkö tälle niin kuin kerran viikossa? Ollaan
1: siis,
0: nojatuolissa.
1: Onhan se hiton työlästä. Toki meillähän ei ollut siis niin kuin taustatoimittajia esimerkiksi
0: niin.
1: ensimmäistäkään, niin voit kuvitella millainen työmäärä siinä on.
0: Mm.
1: Että se työmäärä on ihan jäätävä. Että mä en usko, että mä tässä iässä jaksaisin sellaista. Että kyllähän on esimerkiksi puol seiska, niin sitähän ne tekee, mutta niillähän on iso porukka
0: Joo.
1: tekemässä sitä. Ja meille ei Jyrkis ollut iso porukkaa. Niin en varmaan jaksaisi enää.
0: Mutta oliko sitten joskus semmoinen, kun ei ollut, te itse sitten teitte kaiken, mutta oliko joskus semmoinen hetki, että sun viereen istui tätä joku pitkä tukka, että no niin, haastis alkaa 30 sekunnin päästä, ja sä oot suurin piirtein sitä, että kuka tää on?
1: No itse asiassa, kun mähän puukkasin kaikki, siis mähän olin musapäällikkö, mä puukkasin kaikki bändit, mä puukkasin kaikki haastattelut itselleni, mä tein kaikki jutut, että mä tein niinku ihan kaikki itse, että ainoa milloin mulla oli tollainen tilanne, oli se 95 oli jäähallilla, sellainen megakonsertti, mistä kukaan edes uskoo, että sellainen oikeasti on ollut olemassa. Siellä oli seuraavana päivänä Green Day ja edellisenä päivänä siellä oli siis Blind Melon, Kaius, White Zombie, Soundgarden. Se oli, mä en edes muista, ketä kaikkia siellä oli. Siis se oli ihan järjetön setti niin kuin bändejä. Ja ne oli mun niin kuin tyyli ensimmäisiä bändihaastatteluja. Ja silloin sitä tietoa ei meinannut oikein saada. Tiedätkö, että sä olit niin kuin bion varassa, kun sä olit levyyhtiössä sellaisen lappusen, että missä oli vähän taustatietoa siitä bändistä. Niin siinä kaikki. Niin siellä saatoin tehdä kyllä joku sen niin kuin todella köntsä haastattelun ja sen jälkeenkin. Mutta silloin tajusin, että oh my god, että mä oon ihan kujalla. Että no, toivottavasti ne on kivoja, eikä kaikki ollut.
0: Mm.
1: Mutta White Zombista peloteltiin eniten, että Rob Zombie on ihan hullu ja hirviö, mutta se oli ihan tosi kiva.
0: Joo, kateeksi käy. Rob Zombie, loistava mies, mutta varsinkin White Zombie kuuluu omiin suosikkeihin. Jyrki-programmen var ju, det var väldigt intensivt, som någon skriver här och frågade, skulle hon vilja upprepa det. Flera timmar live varje dag, de hade ingen, liksom, de hade inte en stab eller de hade inte en redaktion som gjorde research för dem. De fick alla fixa det själv. Och då fanns det inte liksom internet och smarttelefoner liksom på samma sätt. Internet fanns i en primitiv version. Liksom, med att sådär att någon tar och kollar upp lite info här om Green Day som jag ska intervjua. Utan nej, då fick man, skivbolaget hade nu skickat någon liten lapp var det stod några grejer. Och det var det som du fick utgå från. Sen fick du använda fantasin. Men bra gick det, hon intervjuade. Det var en hel massa band där. De spelade i Helsingfors ishall. Det var Blind Melon. Det var Green Day och sen följande dag var där Blind Melon och Kaius och Soundgarden och White Zombie och sånt här. Och hon blev uppskrämd att Rob Zombie han sen var en skrämmande man. Men att han var hur snäll som helst. Kysymys, jotta sulta on kysytty siis filiona kertaa.
1: No.
0: Sen takia ei kysytä sitä tänään. Saat vastata, jos haluat.
1: Ai, mutta elämäni biisi.
0: Niin sulta kysytään nämä kaksi asiaa sulta.
1: No.
0: Katjalta kysytään joka päivä. Mikä on sun elämäni biisi ja kuka olisi toive vieras? Käännetään päinvastoin. Mikä on, jos kaikki biisit laitettaisiin, listattaisiin,
1: niin.
0: Mikä olisi se viimeinen? Jos se, niin kuin, ei
1: se on Hausmylly.
0: Hausmyllyn
1: oikeastaan ihan mikä vaan.
0: Se olisi niin kuin se,
1: joo,
0: niin kuin
1: se
0: kuolemani
1: se
0: biisi.
1: Joo, ei. Se olisi just. Me ei vaan pysty.
0: Ja kuka olisi viimeinen ihminen, jonka haluaisit vieraaksi siihen? Koska sulta kysyttiin varmaan niin kuin suosikki vieraita, ketä on ollut ja ketä niin kuin toivevieraita. Ja niitä kysymyksiä mä oon kuullut ja nähnyt, kun sä siihen vastaat. Mutta kuka olisi sitten viimeinen? No, viimeinen? Sä et missään nimessä haluaisi siihen sohvalle. Elävä ihminen mielellään.
1: No siis ketään mun ex-miehistä mä en haluaisi, koska se olisi ihan hirveetä, kun se kertoisi jonkun kauhean tarina minusta.
0: Niin se olisi kauhean, että sulla olisi 5 eksää siinä.
1: Se olisi viihteellinen.
0: Niin ja kaikki biisivalinnot olisi jotain, tiedätkö, kauhea M tai jotain tällaista.
1: Joo, siis me joskus ideoitiin joku sellainen mies, joka on sellainen, että sillä on kauheasti ollut naisia, että sen kaikki naiset olisi siinä ja se. Niin miten hienoa viihdettä se olisi.
0: Se olisi loistava kontakti.
1: Niin olisi.
0: Ja fråga, Katja får hela tiden frågan. Vilken är hennes livets låt? Det har hon fått svara på många gånger. Det här gissar jag. Och vilka har varit hennes favoritgäst eller vem skulle hon vilja ha som gäst? Så jag tänker att man vill välja tvärtom. Om vi tar liksom, om det här är då livets sång, så vilka skulle vara dödens sång? Alltså det värsta. Hausmyllys hela produktion. Och sen de värsta, de mardrömsgästerna, så det skulle vara hennes ex. Att hennes ex skulle välja något sådana hemska låtar som alla skulle handla om något kopplat till Katja i det förflutna. Vi fortsätter med Katjas tal här i Extremdag efter Alex Warren.

0: Germany BC är ett av mina favorit-tv-program. Och det kombinerar mina två favoritsaker. Musik och anekdoter. Det är sånt som jag skulle kunna... Jag kommer aldrig bli trött på att höra musik, ny musik och människors berättelser om livet, musik, vad som helst. Det intresserar mig oändligt mycket. Så Element i BC kombinerar alltså det här. Det är ju oftast fem stycken människor brukar det vara som gäster varje vecka. Direkt sändning brukar det vara dessutom. Och sen är det ett väldigt proffsigt band med proffsiga sångare som alla då i tur och ordning sjunger en låt. Och sen ska alla i sofforna där försöka gissa att ha vems låt var det här. Och sen så får man höra anekdoten om varför då den och den var den och dens låt och sådär. Det är simpelt men väldigt roligt och sådär. Och det Katja Ståhl som är programledare för detta program. Uusi kausi alkaa pian. Eli siis erittäin pian. Se peräti nyt lauantaina.
1: Peräti, joo.
0: Herregud.
1: Mä menen perjantaina Tampereelle ja sitten me harjoitellaan. Meillä on uudet visut kuulemma. Niin mä menen katsomaan niitä uusia visuja ja sitten vähän katsellaan meininkiä. Ja lauantaina lähtee. Ja suottapi olla, että kaksi meidän uutta artistiammekin ehkä esiintyvät siellä. Meillähän on kaksi uutta laulajaa.
0: Kyllä. Ja mites tää... tämän tulevan kauden vieraslista. Nyt en ole varma, siis onko ne vieraat julkistettu vai onko ne salaisia?
1: Kuule, mäkään en ole ihan varma. Et se niinkö? Ainakin on heitelty sillä tavalla, että muun muassa näitä ja noita on. Mutta mä en itse asiassa tiedä, että julkaiseeko ne niinku kertarykäsyllä kaikki.
0: Mm. Mun mielestä aikaisemmin on hyvin pitkälti ollut
1: okay,
0: niin.
1: Okei, okay. Okei. No niin, no eiköhän se ole sitten samalla lailla.
0: Joo. Vi får ta och kolla upp vilka gäster där är. Nu är både jag och Katja osäkra på att han har gett ut gästlistan eller inte. Siinä missä valitaan nämä vieraat, mä arvostan myös sitä monipuolisuutta. Joskus on teemoja, että joskus on vaikka presidenttiehdokkaat oli joskus ja sitten on ollut Euroviisuteemaa. Tämäkin on siisti, mutta yleensä se niin kuin sun paidassa lukee mieletön skaala.
1: Juh.
0: Että siinä voi olla kuvanveistäjä, sitten siinä voi olla nuori räppäri, sitten siinä voi olla jalkapalloilija ja sitten joku filosofi. Mä tykkään siitä, että laajalla skaalalla. Tiedätkö yhtään, niin kuin mikä duuni siinä on sen takana, että miten valitaan noi ihmiset?
1: Tiedän, että se on iso duuni, kyllä, ja että siinä on porukka, jotka sitä tekee. Ja sitten vuosien saatossa mä oon saattanut heittää jotain idiksiä sinne, että kun tulee mieleen jotain hyviä tyyppejä, semmosia vähän niin kuin sivusta, että tää on hyvä henkilö. Tai sitten omia toiveita, niin mullahan on siis Paavo Väyrynen pitkään, kun mä toivoin ja sitten toiveeni toteutui. Ja sitten mulla on ollut toi Seppo Räty. Toiveena, mutta katsotaan.
0: Hän ei varmaan lähe.
1: No, mä en tiedä, missä kunnossa Seppo Räty on.
0: Niin.
1: Ne katellaan. Mutta mun täytyy nyt taas raksuttaa, että kenet mä haluun sinne seuraavaksi, koska jotenkin maailma on valmis.
0: Niin. Mites tommonen suomenruotsalainen radiotoimittaja?
1: Tuliks mieleen ketään nimeltä?
0: Täytyy miettiä. Mä otan postit lapun käteen ja rapustan jotain ehdotuksia. Kyllä mä muutamia tunnen.
1: Mutta ja laitat vaan kirjeen, että ilmoittaudun mukaan.
0: Kyllä. Joo. Minä täten ilmoittaudun mukaan. Minulla on tarinoita ja pidän musiikista.
1: Ja sitä allekirjoitus ja päiväys.
0: Kyllä. Auton saa lähettää tänne ja tänne.
1: Joo.
0: Det är en stor process förstås när de har det väldigt mångsidigt i Elämäni biisi, så har de alltså det kan vara en fotbollsspelare, det kan vara en ung rappare, det kan vara en gammal skulptör, det kan vara en författare, det kan vara en proffsdansare, vad som helst. Så det är liksom det är variation, men det är ett stort jobb och Katja har ju också pitchat in, hon ville ha Paavo Väyrynen som gäst med många år, nu vill hon ha Seppo Räty, spjutkastaren, en av dem intressantaste personligheterna någonsin i detta land, skulle jag säga. Ni kan titta på gamla Seppo Räty-intervjuer och återkomma sen ifall ni inte vet vem det handlar om. Men, så du försöker lite. Det är förstås mycket. Och sen är det direkt sändning. Det är en lördag kväll. Människor kanske har lite annat att göra på en lördag kväll. Så inte är det så där bara att få liksom de gästerna man vill. Men nu säger jag faktiskt här. Kyllä, kovin salaisia nämä tulevat vieraat.
1: Eikö? Onko ne siellä kaikki?
0: No mä voin nyt kertoa sulle, mietit, että ketä sulla on nyt vieraina.
1: No niin, okei, no niin.
0: På lördagen har nämligen Katja som gäst. Nu vet jag inte vad med alla de här är. Men vi har Iris Candelaria.
1: Joo. Operalaulaja.
0: Operalaulaja. Vi har Anssi Heikkilä.
1: Joo, ja tanssii tähtien kanssa.
0: Okei, dansare. Sen har vi Anssi Kela. Honom vet jag. Anssi har varit min gäst också. Och Marian Nuoranne.
1: Näyttelijä.
0: Näyttelijä, soide.
1: Skådespelare.
0: Och sen Jukka Pitkänen.
1: Jukka Pitkänen, ootko kuunnellut äänikirjoja?
0: Ganska lite.
1: Nimittäin BookBeatin ylivoimainen äänikirjalukija on Jukka Pitkänen. Hän on näyttelijä, mutta siis hänen äänensä on semmoinen, että se on aivan sama, mikä se kirja on, niin mä kuuntelen.
0: No men det är samma. Nu kommande avsnittet, nu på lördagen, alltså första avsnittet av Elämäni biisi, den här nya säsongen alltså. Så där har vi då både dansare och skodisar och Jukka Pitkänen som är alltså en skodis, men som är överlägsen etta vad gäller liksom sån här röstskådespel och läser in alltså ljudböcker. Elämäni biisi startar nu på lördagen klockan 21 och finns ju förstås på arenan. Och då får ni se och höra mycket Katja Ståhl. Och då har man det bra. Kiitos paljon kun kävit.
1: Kiitos själv.